o ko do bi ya ke way kal karimi bi din ya da bi wa taknimi la ka da ba jato bi la isri bi saki sinni ilman saidan idraki la ka tawajjahtu bi la israki sinni ilman saidan idraki raqisaqai wa tawatim fahmi wa haqni yaqsim min qatan wa wahmi hunni lin jannati bil halali bila lalalin wa bila illali hunni lin jannati bil halali bila lalalin wa bila idlali madaliya fasabaqni barakan wa shakana tiskur mahan wa harakan iyal